0: Хронометр на центральном пульті керування адлічваў ўжо 12-ю гадзіну, як міжгалактычны фатонны зеркалёт Малахіт пацярпеў катастрофу і пачаў блукаць па бясконцых прасторах сусвету. У гэты час у сваёй каюце ад доўгага сну абудзіўся Ікар.
1: Знову я проспав самое цікаве. І завсёды так. Варто тільки з'явіцца якой-небудь небезпеці, як батька загадує мені йти у свою каюту і глитати снотворні таблетки. Ого! На гэты раз я проспав цілих 28 годин. Акурат стільки часу треба було, каб Малахіт пройшов

0: Опрытомнеў Ікар у вялікай ярка асветленай зале. Скафандр з яго быў зняты. Рукі туга сціскалі нейкія дзіўныя бранзалеты. Ікар не ведаў, што гэта былі прыборы, якія чыталі яго думкі. Вакол яго стаялі людзі. Праўда, яны значна адрозніваліся ад людзей зямлі, але галоўнае гэта былі людзі.
1: Прабач, наш невядомы сябар, што мы надзелі на цябе гэтыя цацкі, але без іх мы не так хутка зразумеем адзін аднаго. А гэта не ў нашых інтарэсах.
2: Хто вы такія? Вы ведаеце нашу мову? Як вас завуць?
1: Ты задаў вельмі многа пытанняў. Спярша скажы нам, хто ты? Куды накіроўваецца твой карабель? А потым мы раскажам пра сябе.
2: Наш карабель Малахіт стартаваў з зямлі.
1: Зямля. Пакажы на карце, дзе знаходзіцца планета Зямля.
2: Зямля гэта мая радзіма. Одна з планет нашай сонечнай сістэмы.
1: Перад табой зорная карта. Знайдзі на ёй зямлю, вашу сонечную сістэму, тады мы хутчэй зразумеем, адкуль ты.
2: Зараз. Зараз. Некія дзівосныя сузор'і. На картах бацькі ніколі такіх не бачыў. Зараз. Так, так. Вось. Вось сонца. Сатурн, Уран, Юпітер, Нептун, Венера. А вось і Земля.
1: Значыць, з гэтай планеты ты паляцеў у падарожжа.
2: Так.
1: Вітаем цябе, дарагі сябар, першага пасланца далёкай планеты Земля. А ў тваёй асобе усіх яе жыхароў.
2: Дзякуй. Вялікае дзякуй. Але я ляцеў не адзін. Нас было чацвёра, і наш карабель, наш Малахіт, у шмат разоў больш за маю зорачку. Мы накіроўваліся да Сіраскаліі, праходзілі зону непрыступнасці, і ўжо былі блізка да мэты, як раптам страшэнны выбух на Малахіті знішчыў адсек галоўнага рухавіка нашага карабля. Члены экіпажа загінулі. Выратаваліся толькі я і мой бацька. Ён цяпер застаўся адзін. Малахіт страціў кіраванне, энергія ў аварыйных батарэях канчаецца.
1: Зона непрыступнасці. Так відавочна земляне называюць спіральную туманнасць НТ-13-121. Некалькі соцень гадоў нашы караблі марна шукалі праход у гэтай зоне. Яна закрывала нам дарогу да іншых планет, да іншых светаў. Мы былі блізкія да мэты, але першаадкрывальнікамі сталі яны. Гонар ім і слава. Яны заплатілі за яе дарагой цаной. Няхай для нас, людзей другой планеты, памяць аб іх будзе свяшчэннай.
2: Але мой бацька яшчэ жывы. Ён у караблі. Вы павінны выратаваць яго.
1: Мы зробім усё, што будзе ў нашых сілах, мой юны сябар. Наш карабель зараз адправіцца па курсу, каб адшукаць Малахіт і выратаваць твайго бацьку.
2: Дзякую. Дзякую.
1: Няма за што дзякаваць. Мы павінны вам дапамагчы.
3: Мы, людзі радзімы чалавечага шчасця, тысячы годдзямі жылі надзеі на тое, што недзе ў нязмерных глыбінях сусвету ёсць планеты, на якіх жывуць такія ж разумныя істоты, як і мы. Тысячы годдзямі мы марылі аб сустрэчы з імі. Аб тым часе, калі людзі, аддаленыя адны ад адных велізарнымі адлегласцямі, аб'яднаюцца ў адзіную сям'ю, будуць перадаваць адзін аднаму свой вопыт і веды. Няўжо ты мог падумаць, што мы не прыйдзем на дапамогу чалавеку з зямлі?
1: Мы не толькі выратуем твайго бацьку, калі ён яшчэ жывы. Мы дапаможам вам вярнуцца на сваю родную планету.
2: Я не ведаю, як аддзячыць вам. Мужныя і добрыя людзі.
1: І я. Наш зямны сябар вельмі ўсхваляваны. Яму трэба адпачыць. Аддадзі яго ў каюту.
3: Хай. Ходим со мной, хлопчик.
4: Начальнику экспедиции. Метеоразметчики показывают, что траектории метеоритов и осколков космичных тел, которые могли бы знищить межпланетный корабль землян, пролегают у инших керунков. Малахит сутыкнуться зиме не мог. Застается думать, что корабель трапил у зону притягнения планеты Трыт, планеты Червоной Зорки, и его следы треба шукать там.
5: Добро.
2: Планета Трыт, але это намного подолжить наш маршрут, Люва.
5: Ну и что? Что такое миллиард километров, коли говорка идет про выратование життя человека? Коли мы не зробим этого, то ганьба нашим именам. Мы повинны полететь на эту планету, обшукать кожный ее куток. Коли Трыт, соправды единое место, где может опынуться корабель батьки Икара.
3: Правильно, Люа. Мы повинны лететь на планету Трыт.
2: Мы знойдем корабель землян.
5: Я рады, сябры, что вы сгодны со мной. Курс на планету Трыт.

Ожегаў, не адрываючы вачэй ад экрана лакатара, вёў малахіт на пасадку. Карабель, нібы смерч, прамчаўся над лесам і цяжка ўпаў на паляну. Перад вачамі ў Ожагава закруцілася каляровая мяцеліца.

0: Тем часам зеркалёт Ар усё бліжэй і бліжэй падыходзіў да планеты Трыт. Усяго 158 гадзін аддзялялі Ікара ад сустрэчы з планетай, на якой сераскалійцы спадзяваліся знайсці малахіт, дакладней тое, што ад яго засталося пасля катастрофы і адлёту зорачкі.
1: Як вы думаеце, Ія, знойдзем мы бацьку?
2: Абавязкова знойдзем, Ікар. Калі корпус малахіта такі ж моцны, як метал, з якога зроблена зорачка, ён не павінен згарэць у атмасферы пры пасадцы. І тады мы абавязкова знойдзем твайго бацьку.
1: Якое гэта шчасце, што я сустрэўся з вамі. І як узрадуецца гэтай сустрэчы мой бацька, ён заўсёды лічыў, што на сераскалі ёсць жыццё, што там павінны жыць разумныя, смелыя і добрыя людзі.
2: Наша планета Ікар вялікая і цудоўная. Два сонцы, дзве зоркі, сінія і аранжавыя, асвятляюць яе. Людзі на нашай планеце жывуць вялікай і дружнай сям'ёй. Я вельмі люблю сваю радзіму Ікар. А яна ж называецца радзімай чалавечага шчасця.
1: А сераскалія заўсёды была радзімай чалавечага шчасця.
2: О не, Ікар. Наша планета, нашы людзі прайшлі доўгі і цяжкі шлях развіцця. Чатыры велізарныя мацерыкі, падзелены морамі і акіянамі на сераскалі. Чатыры розныя народы насяляюць яе. Яны варагавалі паміж сабою, біліся за ўладу і багацця.
1: Як гэта падобна на гісторыю нашай зямлі?
2: А ў гэтым няма нічога дзіўнага, Ікар. Жыццё ў сусвеце развіваецца па адных і тых жа агульных законах. І якой бы ні была вялікай розніца, заўсёды ў гісторыі цывілізацыі можна знайсці што-небудзь агульнае.
1: А як развівалася гісторыя сераскалі і далей?
2: Прайшло многа гадоў. Перш чым чатыры вялікія народы нашай планеты зразумелі, што ім няма за што ваяваць адзін з адным. Толькі дружба можа даць ім уладу над сіламі прыроды. У гэты час на сераскалі хутка развіваліся навука і тэхніка. Мы расшчапілі ядро атама, пачалі выкарыстоўваць энергію сваіх сонцаў. Нашы касмічныя караблі прынеслі першыя звесткі аб іншых планетах. Мы імкнуліся далей, але перш за ўсё трэба было аб'яднаць намаганні нашых народаў, з'яднаць іх у адну сям'ю.
1: І вы гэта зрабілі?
2: Так, Ікар, мы гэта зрабілі. З гэтага часу сераскалія і стала радзімай чалавечага шчасця. Мы злучылі нашы мацерыкі. У зонах, дзе былі самыя лепшыя кліматычныя умовы, выраслі новыя гарады. Мы навучыліся атрымліваць самыя разнастайныя прадукты хімічным шляхам. Мы прымусілі служыць нам энергію біятокаў, якая выпраменьваецца чалавечым мозгам. Чалавек стаў свабодным, як птушка. Разумныя і магутныя машыны аблегчылі яго працу, сталі яго вернымі памочнікамі.
1: Працягвай, Ія, працягвай!
2: Праз некалькі тысячагоддзяў народ сераскалі дасягнуў небачнага росквіту і магутнасці. Мы знішчылі ўсе хваробы, прадоўжылі чалавечае жыццё на 200-300 гадоў. Нашы караблі выйшлі ў прасторы космасу. Мы пабывалі на дзясятках планет. Усюды мы шукалі разумных істот, якія маглі б стаць нашымі братамі. Але на большасці планет жыццё яшчэ толькі пачынала развівацца. Нават на Трыце.
1: Як? Вы пабывалі на Трыце?
2: Два нашы караблі пабывалі на Трыце прыблізна 150 гадоў таму назад.
1: Што ж гэта за планета?
2: Трыт намнога маладзейшая за вашу зямлю і амаль у тры разы менш за яе.
1: І ўсё ж на ім ёсць жыццё?
2: Так, ёсць. Але жыццё на планеце яшчэ на вельмі нізкай ступені развіцця. Люди з'явіліся там усяго каля 6000 гадоў таму назад.
1: А якія яны? І я?
2: Ось я не ведаю, як это называецца па-зямному. Калі людзі яшчэ жывуць вялікімі групамі, палююць на розных жывёл, а зямлю яшчэ не апрацоўваюць. Ну, агонь яны высякаюць з каменя. У час пошукаў твайго бацькі ты ўбачыш, Ікар.
1: Я так хвалююсь за бацьку. Ія, на якой вышыні мы цяпер лятім?
2: А мы ўжо ўвайшлі ў атмасферу планеты. Ідём на пасадку.
1: Я б вельмі хацеў паглядзець з вышыні на планету Трыт. Гэта можна?
2: Калі ласка, Ікар.

0: Ікар прыпаў да аптычнага прыбора і з прагнасцю глядзеў на чужы свет. Дзякуючы незвычайнай магутнасці тэлескапічнай установкі, ён бачыў, як далёка ўнізе, азораныя фантастычным святлом праплывалі чорныя хрыбты, велізарныя жэрлы вулканаў вывяргалі расплаўленую лаву, і Кар бачыў чорныя пяскі пустыні, карычневыя плямы лясоў, моры, падобныя на гіганцкія выцягнутыя чашы. Недзе там павінен быць яго бацька. Ікар адарваўся ад тэлескопа толькі тады, калі заркалёт Ар выпусціў доўгія сярэбраныя крылы і перайшоў на планіраванне. Праз некалькі мінут заркалёт спыніўся.
1: Начальнік экспедыцыі Алёа просіць увесь экіпаж сабрацца ў салоне.
2: Прашу, сябры, слухаць мяне ўважліва. Каб хутчэй знайсці карабель землян, я загадаў картографам разбіць планету Трыт на 35 квадратаў. Кожны член экспедыцыі возьме карту свайго раёна. Радыёсувязь падтрымліваецца пастаянная. У дарогу, сябры, на пошукі малахіта.
3: Пачакайце.
2: Што ты хочаш сказаць?
3: Я хачу папрасіць дазволу пайсці з вамі.
2: Я не супраць. І я.
4: Слухаю цябе, Алёа.
2: Возьмеш Ікара з сабой. Будзеце весці пошукі ў квадраце нумар 1. Так, пачакай. Але хлопчык не ведае, як кіраваць рэактыўным рухавіком. Ён можа разбіцца.
4: Я яму ўсё раскажу. Надзівай скафандр, Ікар. Гатова?
3: Так.
4: Можна адпраўляцца.
3: Пайшлі.

Прайшло полтора зямнога года з таго часу, як зеркалёт Ар, умацаваўшы на верхняй пляцоўцы рэшткі Малахіта, паляцеў да міжпланетнага касмадрома Сераскаліі. На штучным спадарожніку касмадроме з нецярпеннем чакалі дарагіх гасцей. Нарэшце на экране лакатара замільгала малюсенькая блакітная зорачка. Гэта і быў штучны спадарожнік Сераскаліі. З кожнай мінутай зорачка павялічвалася і нарэшце запоўніла ўвесь экран. Зрабіўшы два аблёты вакол спадарожніка, зеркалёт мякка сеў на стартавую дарожку і, падхоплены магутнымі электрамагнітнымі кранамі, плаўна ўвайшоў у крыты ангар.

так сераскалійцы сустракалі першых людзей далёкай планеты Земля. Доўга яшчэ гучалі песні, высока ў неба ўзляталі разнакаляровыя агні, грымела музыка. Ожагавы і Кар, стомленыя і радасныя, пераходзілі ад адной групы сераскалійцаў да другой, і кожны жыхар міжпланетнага касмадрома лічыў за вялікі гонар паціснуць руку першым пасланцам Зямлі, выратаваным ад смерці. –

0: Ія і Ожегаў сядзелі непадалёку ад ангара, у якім заканчваўся рамонт зеркалёта «Малахіт».
1: Я бы вельмі хацела, Андрэй Дмітрыч. Ніяк не магу прывыкнуць, што людзі на зямлі маюць два імя.
2: Ты называй мяне проста Андрэем.
1: А ці ж так можна?
2: Ну, тады называй таварышам Андрэем.
1: Не, я буду цябе называць сябар Андрэй. Зямны сябар Андрэй.
2: Што ж, называй так. Дык што б ты хацела, Ія?
1: Я вельмі хацела, каб ты з сынам не пакідаў нас. Каб мы назаўсёды засталіся жыць у нас на планеце.
2: Мы ненадоўга расстанемся, Ія. Пройдзе не так многа часу, і новыя, больш магутныя караблі прыляцяць да вас з зямлі. І для таго, каб гэта здарылася як мага хутчэй, я павінен вярнуцца на сваю планету.
1: Алёва казаў, што работа па збудаванню рухавікоў вашага зоркалёта заканчваецца. Значыць, хутка мы расстанемся, зямны сябра Андрэй. Я пачынаю сумаваць, як толькі пра гэта падумаю. Я так прывыкла да цябе і да твайго слаўнага хлопчыка. Мы сталі добрымі сябрамі.
2: Так, і мы сталі добрымі сябрамі. Ты выратавала мяне ад смерці, і ў мяне няма слоў, каб перадаць, як я табе ўдзячны. І яшчэ я хачу сказаць.
1: Што?
2: Мы тут застацца не можам. А вось ты паляцім з намі на зямлю. Мы адкрыем перад табой свет не менш цікавы і цудоўны, чым твая краіна. Маю краіну таксама можна з поўным правам назваць радзімай чалавечага шчасця.
1: На зямлю?
2: На зямлю, і?
1: Не, а як жа? Назаўсёды пакінуць сіраскаю? Я гэтага не магу зрабіць, мой зямны сябра. Мне цяжка з вамі расставацца, але назаўсёды расстацца з планетай, на якой я вырасла, таксама вельмі цяжка. Я не магу паляцець на зямлю, Андрэй.
2: Падумай, Ія. Ты дапамагла б нам хутчэй устанавіць сувязь з вашай планетай. Ты прынесла б на зямлю тое багацце ведаў, якія вашы людзі здабылі за цэлыя стагоддзі. Ты знойдзеш там многа сяброў. Урэшце ты зможаш вярнуцца назад з першым караблём землян. Паляцім разам, і
1: не ведаю.